0: رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس.
1: رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس.

0: شما شنونده رادیو ندای مقاومت، رادیوی اتحاد نیروهای دموکراتیک ایرانی در سوئیس هستید.
1: شما امیدوارم بحث خوبی داشته باشیم، گفتگو خوبی داشته باشیم و مفید باشه دیگه، برای پیدا کردن راه تو این اوضاع دشوار بتونیم یه مشورت و تبادل نظر خوبی داشته باشیم ما هم دیگه. ببینید خب ما دیگه ریتم جلساتمون هم داره هفتگی میشه و البته خب من فکر میکنم نسبت به تمام جریانات دیگه ما یه خورده کنتر هم هستیم، تازه بقیه نشست های روزانه و دو روز یه بار رو اینا میذارم، ولی بالاخره ما حالا هفته یه بار این کار میکنیم. تحولات مربوط به جنگ خب نمیشه راجبش حرف نزد و به سرعت داره همه چی عوض میشه دیگه، به سرعت همه چی داره عوض میشه. بعد از این قضیه چیز، قضیه تفاهم نامه و تئاتری که سر امضای تفاهم نامه، مصاحبه آقای قالیباف با تلویزیون و از همه این چیزا پیش اومد، یعنی فضای بسیار به اصطلاح متلاطمی این مدت بود، از تعرض سنگینی که قرار بود به خیابان شروع بشه، بعد فتنه خیابان بحثش اومد وسط، تا مقام معظم رهبری که به اصطلاح چه هماهنگ و بعد نامه مقام معظم رهبری، اون بیانیه مقام معظم رهبری که آب پاکی ریخ روی دست سردار قالیباف و تمام این پزشکیان، تا خود چیز، خود جاخالی دادن قالیباف در دقیقه 90 و واگذار کردن مراسم امضا به مسعود پزشکیان، خب و بعد خود مثلا اون چیزی هم که آقای خامنه ای توی نامش نوشته بود که مسعود پزشکیان و مستقیما مسئول اصلا این قضیه اعلام کرد و فلان این حرفا، همه اینا یه تلاطم‌های سنگینی بود. خب یعنی شما تو این یک هفته ما ارزیابی مختلف رو میشنیدیم، از این که مثلا چیه کار خیابون تمومه، این مردم باید برن، بعد تا اینکه چیه، تا اینکه حتی این میشنیدیم که چیه، خب شنیدیم که مثلا یه جای درگیری شده توی مشهد بوده که من اطلاع دقیقی ندارم، اینو شنیدیم که درگیری شده، بعد از بزرگتون که چشماندازه این که چیه، چشماندازه این که ممکنه واقعا این تلاطم ها به شکاف های شدیدی بشه. ارزیابی خود ما بعد از این تفاهم نامه، ارزیابی اولیه‌ای که ما داشتیم، اون تو بیانیه چیز نوشتیم که مربوط به کاپیتولاسیون نوشتیم و خطاب به مردم سلحشور گفتیم تو خیابون بمونید، گفتیم تو خیابون بمونید. ارزیابی اولی ما این بود که این داره به سمت کاپیتولاسیونه، یعنی کاپیتولاسیونه و مردم باید بمونن تو خیابون و جلوی این رو باید بگیرن. و مسئله اینه که ارزیابی خود ما این هم بود، توی اون ارزیابی این هم بود که چیه، قضیه تموم شدنی نیست، یعنی شما بالاخره به الگوی این قضیه نگاه میکردید، تفاهم نامه نگاه میکردید، نه الگویی که روی این تفاهم نامه حاکم بود، نه فقط اون مقاله‌ای که ظریف نوشته بود بعد معلوم شد چیه، معلوم شد که تمام مفادی که بسلاب اکثر مفادی که توی این توافق نامه هست همون بس مقاله ظریف بوده، خب بالاخره آقای عراقچی هم شاگرد ظریف بوده، خب و آقای قالیباف هم در واقع اون موقع تمجیدگوی ظریف بوده، در واقع تو اون خطه از نظر سیاست بین‌المللی، همون خطه تو مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری هم نشون داده بود تو همون خطه اینا. مسئله فقط اینها نبود که چیز بوده باشه به اصطلاح، مسئله اینه که الگویی هم که برش حاکم بود همون الگویی بود که توی برجام بود. یعنی چی این الگویی که حاکم بود اینا؟ این الگو اینجوری بود که شما اگر دقت کرده باشید در زمان بسیاری، زمان برجام، بعضی که برجام تصویب شد و اینا، هم اوباما و هم جان کری هر دوشون در دفاع از برجام اومدن و گفتن که چیه، گفتن که آقا دیگه تحریم ها دیگه کار نمی کرد، عمر تحریم ها تموم شده بود، دیگه به تای خط رسیده بودیم، اگر این ادامه پیدا می کرد ایران می رفت و کار خودش می کرد، بنابراین ما با برجام تونستیم این کار بکنیم. و درست هم میگفتن، یعنی با برجام تونستن چیه، تونستن چیزی رو که آبی که ریخته بود دوباره برگردونن به جوب، تحریمایی که ظرفیتش تموم شده بود. اینا مشابه همون رو خب ما توی چیزم داریم میبینیم، الان توی این مدت اخیرم داریم میبینیم.

قضیه روشن بود. از نظر نظامی همه کار به اصطلاح ناظرین چیز میگفتن، همه ناظرین میگفتن که آقا همون بعد از 39 روز 40 روز میگفتن آقا تموم شده موشکای اینا، دفاع ضد هواییشون همه اینا تموم شده. ارزیابی خیلی از ناظرین این بود که اگر یک هفته دیگه اون ادامه پیدا میکرد همون تتمه دفاع ضد هوایی هم که بود اونم نابود میشد میرفت کارش. این که آیا جمهوری اسلامی ایران میتونست به اصطلاح یک هفته دیگه موشکشو شلیک کنه، اینو من نمیدونم، ولی خب ارزیابی عمومی لااقل اون موقع این بود که میتونه این کار رو بکنه، ایران توانایی رو داره و طرف مقابل توانایی دفاعی بیشتر از یک هفته رو نداره. یک هفته بعدش تمام میشه میره پی کارش. با همین نبالات اینا با کله رفتن سراغ آتش‌بسی که چیه اونا پیشنهاد کرده بودن و رفتن سراغ مذاکرات اسلام آباد و داستانش همه بالاخره آشناست برای همه ما، میدونیم خب تمام اون چیزایی که گفتن نمیدونم همه جا بعد آتش بس برقرار باشه، بعد چه میدونم پولا باید آزاد بشه، همه اینا گفتن که نه اگه نشیم آتش بس نمی کنیم. اول اینا بود دیگه، بعد هیچ کدومشون نشد، اینا رفتن مذاکرات و غیر و این حرف. داستان آشناییه. میخوام بگم الگو همون الگوه. خب حالا یه با این چیز نگاه میکنیم یه لحظه برگردیم، دو تصویر ما داریم میبینیم دیگه. تصویری که توی ایران داریم میبینیم ما، خب یک طرف خب بالاخره نشریات جریاناتی هن که همون جریانات طبق روال سنتی همون جریانات قضایی هن که برجام رو براش جشن میگرفتن این حرفا، خب اونا دارن میگن خیلی عالی شد دیگه، ما بردیم و برنده شدیم و خود جماعت امضا کننده هم که دارن میگن ما برنده شدیم، مثلا برنده ماجرا ماییم، این بهترین تفاهم نامه است، ما این کار کردیم و داریم میریم جلو. یه تصویر اینجوری میدن، منتها فضای عمومی جامعه اینجوریه که چیه، تو فضای عمومی جامعه اینجوریه که و فراتر از چیزها، فراتر از فقط پایه‌های ارزشی نظام، تو فضای عمومی جامعه اینه که آقا شما همه چیز دادید، چی هم نگرفتید. 300 میلیارد هم گفتید که قرار نه غرامت قرار بگیرید نه چیزی، 300 میلیارد هم داریم میگی که اون 300 میلیارد هم قرار نصیب خود شرکت‌های آمریکایی بشه، سرمایه‌گذاری خود شرکت‌های آمریکایی باشه تو اینجا. بنابراین باختید، شما باختید. این فضای عمومی جامعه است که نسبت به این قرارداد داره نگاه میکنه. خب تو پایه‌های نظام که این به شدت به اصطلاح چیزه. بنابراین خیلی ساده از این زاویه نگاه میکنم بهش که تمام شده. لبنان هم که داره میزنه، داره همینجوری داره بمباران میکنه، همینجوری پشت کشتار میکنه. فلسطین که اصلا تمام شده رفته، اصلا صحبتی از فلسطین نیست، از غزه نیست، هیچ مطلقا هیچ صحبتی نیست. اگر هست لبنانی که لبنان هم همینجوری ادامه داره. بنابراین تصویر اینجوریه که خب شما باختید دیگه، ایران باخته و چیزه و اون طرف برده. ایران باخته، اونم چی باخته؟ نه توی جنگ، اونم که میگن ایران باخته میگن نه تو جنگ نباخته، در واقع دیپلماسی، این بحث مسخره میدان و دیپلماسی برای خودش شده یه کاتگوری تو ایران. این کار همون ظریفه که به صورت چیه برای با این کلمه دیپلماسی و یک حیطه یه عرصه معین برای به عنوان دیپلماسی، تعریف یه عرصه معین به عنوان دیپلماسی، برای اون یه مش آدم بروکرات که قرار در واقع در عرف تمام سیاست دنیا بایستی مجری سیاست‌های دولت باشن، اینو کردن تبدیلش کردن به یه کاتگوری مستقل برای خودش، هم عرض و هم از وزن کسی که واسطه تو جبهه داره تیر میندازه تیر میخوره، گلوله میندازه گلوله میخوره، و اینو کردن هم وزن اون. خب قضیه خیلی روشن بود که چیه، قضیه روشن بود که اینجا داره یه چیزی میشه، یه به اصطلاح فضایی داره درست میشه که این فضا قراره به اصطلاح این ببره تو مردم که ما چی شدیم بردیم. منتها تو مردم این تصور و این تلقی عمومی جا افتاده و رایجه که آقا جان میدان برده، از تو عرصه نظامی ما بردیم، دستاوردهایی که ما توی جنگ داشتیم اینا توی یه چیز دادن، توی مذاکرات دادن، این دیپلماسی این دستاوردهای تو مذاکرات دادن، این ارزیابی عمومیه. خب این یه طرف قضیه، ارزیابی عمومی اینه درست تو ایران. بعد ما میایم بیرون رو نگاه میکنیم میبینیم که چیه، میبینیم که ارزیابی اینطوری نیست. بیرون رو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که خب حالا توی چیز، توی خود آمریکا وقتی نگاه میکنیم خب رسانه ها

0: حزب دموکراسی اینا خیلی روشنه، اونا همشون دارن میگن که این ترامپ باخت، یعنی بزرگترین باختشه و غیره و اینها. منطق فراتر از رسانه های حزب دموکرات و اینا هم خیلی هستن که دارن میگن که باخت، آمریکا باخت، آمریکا بازنده این ماجرا بود، بزرگترین شکست آمریکا بود. خیلی خب میگن بزرگترین شکست، بزرگترین شکست شکستی که چی از شکست ویتنام هم خیلی بزرگتر بوده و غیره این حرفا. یعنی ما دو تصویر کاملا متفاوت داریم میبینیم از مثلا روایتی که از خاتمی این قضایا، این مجادله، این مناقشه، این جدال داره به دست داده میشه. یک تصویر اینه که ایران شکست خورده، ما که گفتیم کاپیتولاسیون، یه تصویر اینه. یه تصویر مقابلش اون وقت چیه؟ یه تصویر مقابلش اینه که نه، آمریکا شکست خورده، ترامپ شکست خورده. و این آمریکا شکست خورده رو میگن چی؟ بفهمید، نگاه کنید دیگه. خب همون چیزی که من گفتم، همون چیزا. خب میگن آقا ببینید اصلا علتش که، یعنی این که چرا اینجوری شده، آمریکا رفته پای همچین معاهده ای، تفاهم نامه ای و غیر و اینا. میگن ببینید رفته پای همچین چیزی چون که نفتش داشت تموم میشد، بازار فلانش داشت خراب میشد، انتخابات میان دوره ایش داشت میومد و غیره و این حرفا. اینا رو میگن دیگه، میگن اینطوریه. و به همین علت رفت پای همچین تفاهم نامه، موشکاش تموم شده بود و غیر اونا. یعنی از این زاویه نگاه میکنن و میگن که بله اینجوریه و شکست خورده. چرا شکست خورده؟ حالا اون تو مسئله اصلی یه چیز دیگه است، این که پشتبندی به صلاح، یعنی بکگراند یا پس زمینه این که ارزیابی امروز چیه یه چیز دیگه است. و اون پس زمینه، اون چیزی که ما از اول ماجرا تو این قضیه جنگ گفتیم که چی؟ اون تحلیل عمومی که ما داریم از وضعیت جهان و اون علت پایه‌ای که چیه همچین جنگ های اتفاق میفته، اون تعیین کننده است در این که چیه؟ در این که شما امروز هم ارزیابیتون رو بکنید. ببینید یک مسئله اصلی که تو این وسط مهم حضور داره و به اصطلاح عمل میکنه اینه که تلقی بسیار وسیع، رایج و غلطیه که جا افتاده، جا انداختن نیروهای مختلف این رو جا انداختن، جا افتاده. و اونم اینه که چیه؟ اونم اینه که اسرائیل آمریکا رو کشونده به این جنگ. نتانیاهو ترامپ رو که احمق ترین رئیس جمهور آمریکا بوده در میان رئیس جمهورهای قبلی، اوباما، بوش و کلینتون، همه اینا در مقابل نسبت به همه اینا احمق ترینشون ترامپ بوده و اینو تونسته بکشونه به پای جنگ تو ایران. جنگی که چیه؟ جنگ آمریکا نیست، جنگ با همون معروف دیگه میان اسرائیل فرست. اسرائیل فرست. این تلقی رایج و عمومیه. خب شما اگه از این زاویه بخواید نگاه بکنید مسئله رو، اجازه بدین مثلا از این مقدمات که ما بریم ببینیم به چه نتایجی میرسیم. اون وقت واقعا به این نتیجه میرسیم که این جنگ آمریکا شکست خورده یا نه. ببینید اسرائیل میخواد اسرائیل بزرگشو درست کنه، میخواد اسرائیل بزرگشو درست کنه. سناریو اینه دیگه، تمام بحث اینه. اسرائیل میخواد اسرائیل بزرگشو درست کنه، از نیل تا فرات میخواد درست کنه و اسرائیل میخواد قدرت فائقه منطقه باشه. و تو این چون میخواد قدرت فائقه منطقه باشه، بنابراین میبایستی تمام قدرت‌های بزرگ منطقه رو از پیش پای خودش برداره و همه رو باید یا بزنه تجزیه کنه یا بزنه به صدا شکستشون بده، کشوراشون کوچولو کنه یا حکومتای دستشانده بیاره براشون. و تمام این کارا رو کرده، دوربر خودشو کرده و لبنان که داره ادامه میده، سوریه هم که گرفته، الان نوبت به ایران رسیده، کشورهای عربی هم بعدشن، عربستان و اینا بعدشن، بعدش هم ترکیه است بعد از ایران. و تو خود اسرائیل هم کسایی هم گفتن که بله بعد از ایران ما کار ایران تمام کردیم، بعدش ترکیه است. بسیار عالی. خب این طرح اسرائیل بزرگ و چیز نقشه چیز دیگه. خب حالا همین مجریان اسرائیل بزرگ ترامپ کشیدن به پای جنگ دیگه. این پای جنگ، خود ترامپ هم اومد گفت من تمدن ایران اصلا میزنم نابود میکنم و این حرفا. یعنی تاییدیه بر چی؟ تاییدیه برای این ارزیابی که آقا بله اسرائیل اینو کشیده وسط و تا تمام الگوی حرکت هم نگاه میکنیم، الگوی حرکت هر دوتاش هم که یکیه، هر دوشون میزنن رهبرانه که به اصطلاح کشورهای نیروی مخالف خودشون و رهبرانشون ترور میکنن، ترور ابزارشونه دیگه. کاری که چیه، زلنسکی همین الان تو وسط کیف، میدون کیف میتونه قشنگ قدم بزنه راحت، یعنی چیز عجیبی نیست با اینکه 4 سال اونجا دارن میجنگن. ولی شما با اسرائیل بجنگی نمیتونی، با اسرائیل بجنگی هر کشوری با اسرائیل یا با آمریکا در بیفته تموم، یعنی میتونن رهبرانشون رو بکشن، خیلی هم راحت میکشن. و البته سنت گیرینه ایه، بالاخره تو آفریقا اینا بلژیک و مزیک و این حرفا کشتن دیگه، رهبران جنبش ها و کشورهای مستقل و این حرفا، فرانسه بلژیک از این کارا زیاد کردن. منتها در نزد اسرائیل و آمریکا این دیگه پرفکت شده، تکمیل شده، به اپتیمایز شده، به بهینه شده، به بهترین وجهی داره انجام میشه و غیره. بنابراین خب روشن این قضیه چیه، ترامپ هم گفته من میزنم نابود میکنم و غیره اینا. بنابراین هدف جنگ از این، با این تحلیل شما بخواید نگاه بکنید، هدف جنگ تجزیه ایرانه، هدف جنگ نابودی ایرانه، هدف جنگ اولش گفتن حتی روی کار آمدن رضا پهلوی میتونست باشه، بعد هدف جنگ این بوده که مثلا از کردستان، از بلوچستان نیروها بیان داخل و موساد آدماشو بفرسته و غیره و داغون کنن ایرانو دیگه، جمهوری اسلامی از بین ببرن و تجزیه کنند. و خب حالا سناریوهای مختلفی هم هست، خوزستان یه قسمتشو بگیره، نفتشو بگیره تحت کنترل خودش، یه دو گفتن اصلا نفت ایران میخواد دست خودش، مثل ونزوئلا بگیره دست خودش و غیره و غیره. این میشه نتیجه تحلیل دیگه. شما وقتی همچین چیزی رو بکنی بگی که بله اسرائیل کشونده با این کارها، با این هدف، خود ترامپ هم بندازی کافی به اصطلاح ملات میده برای اینکه چیه شما به این نتیجه گیری برسید. خب حقیقت هم اینه که این بوده، بله خیلی از این عناصر المنت ها بوده، معلومه که این هست. خب معلومه که فرض کنید اگر میتونستن این کارو بکنن خب میکردن، یه چیزی رو، یه دونه چیز کوچولویی هم میآوردن دست نشانده، میگفتن خب این حکومت دست نشانده اونجا مال ما باشه، تموم شد رفت، نفتش هم معلومه آمریکا بدش نمیاد، به هیچ وجه بدش نمیاد. ولی بذارید من یه مثال بزنم براتون. ببینید قبل از یه مسابقه فوتبال، یه مسابقه فوتبال حساس ممکنه باشه، یه مسابقه فوتبال حساس، و قبل از اون مسابقه فوتبال حساس ممکنه مربی این تیم یه تیمی برگرده بگه که آقا ما طرف و حریف و شیشیچ میزنیم، ما شیشیچ میزنیم، این شیشیچ، این ما اصلا میریم برای اینکه چیه این طرف و حریف و شیشیچ بزنیم، کمتر هم ما رضایت نمیدیم، قبول. ولی سوال اینه آیا واقعا این هدف اعلام شده همون هدف واقعیه یا نه؟ هدف واقعی چیز دیگه یه، این هدف اعلام شده یه جنگ روانیه، بخشی از چیه؟ بخشی از یه به اصطلاح جنگ روانیه برای رسیدن به هدف واقعی که چیه اعلام نشده، چون یک به اصطلاح چیز اصلی که منتقدین ترامپ و آمریکا تو این وسط میگن همینه، میگن آقا آمریکا هدف اعلام شده‌ای داشت، به این هدف اعلام شدهش نرسید، بنابراین شکست خورد و ایران پیروز شد، قبول. ولی سوال اینه اون هدف اعلام شده واقعا هدف واقعیش بود؟ اینجا رو دیگه ما نمیتونیم بر اساس گفته همون کسی که این حرفو میزنه قضاوت کنیم، باید ببینیم واقعا ارزیابی خود ما باید باشه، ارزیابی عینی خود ما باید باشه که آیا واقعا هدف واقعیش بود. بله من میتونم بگم از اهدافش بود، مثل اون مربی که میگه که ما شیشیچ میبریم، خب ما کمتر از شیشیچ هم رضایت نمیدیم، خب اگر این شیشیچ ببره خب معلومه که خیلی هم خوبه، خیلی عالیه براش. ولی ممکنه چیه؟ ممکنه که نه، مسئله این نبوده، مسئله این بود که چیه داشتی میگفته که شیشیچ ببریم که طرف روحیش رو ضعیف کنه، بتونن لااقل یه دونه گل بزنن ببرن، یا چیه، یا حتی ممکنه نبازن، مساوی بکنن، طرف تیم طرف مقابل ممکنه قوی تر بوده و خواد مساوی کنه، برای مساوی کردنش داره اون جنگ روانی رو میندازه که از پیش بتونه چیه با یه دست پرتری بره وسط میدان، ممکنه اینجوری بوده باشه. خب اگر دو تیم وضعیتی دارن که مثلا فرض کنید این تیم برای قهرمان شدن حتما نیازمند به اینی که چیه، حتما نیازمند به اینی که 6 تا گل بزنه، در این صورتی که شما میتونید بگید که بله این هدف واقعیشه، اگر نه نمیتونید این حرف رو بزنید. اگر نه ممکنه چیه؟ ممکنه اهداف دیگه ای داره که اعلامش نکرده ولی دنبالش میکنه. اینو از کجا شما میتونید بفهمید؟ در مورد جنگ ما از کجا میتونیم اینو بفهمیم؟ در مورد جنگ، همین جنگی که هست، این شما از یک تحلیل پایه‌ای‌تر به اصطلاح روندهای جهانی میتونیم بفهمین دیگه. این بحثیه که ما مداوم داریم میکنیم که شما بدون این تحلیل پایه‌ای‌تر روندهای جهانی نمیتونید این رو وارد تبیین از این چیز بشید، وارد یه همچین بحثی میشین که آقا اسرائیل، یعنی اولا فوکوس شما محدود میشه به خود میدان جنگ و توی این فوکوس میدان جنگ هم در مورد این قضیه جنگ ایران و آمریکا و اسرائیل اینا فوکوس بیشتر میره روی چی؟ روی اسرائیل و نتانیاهو، حتی نتانیاهو و اسرائیل و چیز. امروز من چیزو دارم میبینم، همین قبل از جلسه توییت آقای عراقچی رو دیدم که راجب بنگویر داره حرف میزنه که این اصلا ضد بشر است، اینا هم چیزن فلان یفا. فوکوس روی اسرائیله، فوکوس رو اسرائیل و به شدیدترین مثلا وجهی اون وقت رو اسرائیل فوکوس میشه. و چرا؟ خب یعنی اسرائیل آمریکا رو کشیده وسط دیگه. خب از دو سو شما میبینید که دو جریان مختلف اجتماعی اینو دارن لانسه میکنن، این تحلیل رو دارن لانسه میکنن. وقتی نگاه میکنید میبینید از آمریکا، داخل آمریکا دارید می‌بینید یه جماعتی به خصوص تو دموکرات‌ها قوی هم هستن، تو دموکرات‌ها دارن این حرفو می‌زنن برای اینکه، و یا توی منتقدین ضد جنگ درون خود به صدا چیه پایه‌های ترامپ دارن این حرف می‌زنن که اسرائیل باعث شده، تاکر کارلسون، همه اینا بحثشون اینه دیگه. خیلی از این منتقد پادکست‌های آلترناتیو بحثشون اینه، میگن این جنگ منافع آمریکا نیست و اسرائیل ما رو کشونده پای چیز، برای ما چرا رفتیم تو این جنگ و این حرفا. این تحلیل از کجا در میاد؟ از کجا در میاد که این مثلا به نفع آمریکا نیست و اسرائیل ما رو کشونده؟ از یه تحلیل پایه‌ای‌تری در میاد دیگه. اون تحلیل پایه‌ای‌تر چیه که این از توش در میاد؟ اون تحلیل پایه‌ای‌تر اینه که آقا ما داریم اونجا خرج میکنیم، این خرج باید بشه و این منافع ملی ما نیست. این رو ما توی چیز دیدیم، توی جنگ عراق ما دیدیم دیگه. توی جنگ عراق همین الانش هم شما نگاه کنید، منتقدین جنگ عراق میگن آقا 7 تریلیون، خود ترامپ هم جز اونا بود دیگه، گفت آقا 7 تریلیون جنگ خرج شده و غیر این حرفا و هیچی هم نبوده، برای آمریکا خوب نبوده و غیر اینا. در حالی که از همون زمان جنگ عراق شما تا به امروز نگاه بکنید، کمپانی‌های آمریکایی، یعنی سرمایه‌های آمریکایی، از اون موقع تا حالا موقعیتشون تو بازار جهانی تحکیم شده، تضعیف نشده، تحکیم هم شده تازه. صرف نظر از مثلا عروج چین که جداگان، اون یه بحث جداگان است، ولی اگر اون جنگ عراق نبود حتی اینش هم نمی‌شد. یعنی میخوام بگم از نقطه نظر به قدرت سرمایه آمریکایی شما نگاه بکنی، جنگ عراق بد نبوده براشون، خیلی هم خوب بوده. اون 7 تریلیون نبودی که بریزن تو دریا، 7 تریلیونی بود که از کانال‌های مختلف رفته به چی؟ رفته به صندوق همون کمپانی‌های بزرگ آمریکایی از طریق قراردادهای غیر و اینا. و نه فقط این، الان شما یه در علاق بعد از این همه سال دولتی رو داری در عراق که فروش نفتش تحت کنترل آمریکاست. یعنی شما به عنوان یه قدرت بین‌المللی یه کشوری رو توی منطقه عملاً داری کنترل میکنی. این کشور هیچ در تمام این سالها نتونستی شبکه برق درست را بندازه، نتونستی اینفراستراکچر درست را بندازه، برای اینکه به محض اینکه خواست را بندازه، یا عبدالمهدی اومد که را بندازه با چین اینا، که تو زدنش کنار گفتم برو کنار یکی دیگه بیاد. یعنی قضیه اینجوریه. بنابراین گفتن این که چیه؟ گفتن این که این به نفع آمریکا نیست و به نفع اسرائیله. چرا به نفع اسرائیله؟ به خاطر اون قضیه چیز دیگه، قضیه اسرائیل بزرگ. از این زاویه شما میتونی این حرفو بزنی. یعنی این مسئله اینجوریه، میتونی بگی که میشه. اون قضیه مربوط به چیز هم مربوط به یا اگرم قرار باشه مثلا کلونیالیستی و نو کلونیالیستی شما این رو چیز بکنی، اون بحث همین بحث مربوط به چیز میشه، مربوط به نفت و کنترل نفت و اینا، که این آقا این نو کلونیالیسمه و ما نیاز به نو کلونیالیسم نداریم و غیر و اینا، ما بایستی کشور بازسازی کنیم و غیره. از این زاویه شما میتونی این همچین تحلیل رو بکنی و اکثر به اصطلاح ناظرینی که از این به اصطلاح از معتقدن که آمریکا شکست خورده است، همین زاویه است که تحلیل میکنن. میگن این جنگ خلاف منافع ملی آمریکا بوده، آمریکا اسرائیل واردش کرده و شکست خورده، به اهدافش نرسیده، قرار بود رژیم چنج بکنن، قرار بود جمهوری اسلامی بردارن، به اهدافش نرسیده. این از بیرون قضیه است. از داخل قضیه چی؟ یعنی از داخل، در داخل خود ایران چی؟ در داخل خود ایران هم همینه، خط اصلاح طلب همیشه این بوده دیگه. همین الانش هم به محض اینکه شروع کردن به تفاهم نامه و اینا، تمام این منتقدین تو خیابون رو، مردم تو خیابون رو متهم کردن اینکه شما کنار نتانیاهو وایسادید، شما کنار نتانیاهو وایسادید. یعنی نتانیاهو و اسرائیل، خب این تارگت هدف اصلیه و با آمریکا بسته چیه؟ با آمریکا بسته چیز کرد، خب آمریکا رو به جدا کرد. از زمان ظریف در واقع این بود دیگه، از همون موقع روحانی و ظریف و اینا، قبل از اون حتی آمریکا رو باید جدا کرد، حسابشو باید ما رفتارشون، رفتار ما باید سنجیده باشه آمریکا و غیر اینا. یعنی تحلیل از نقطه نظر تحلیلی، هر دو فراکسیونی که در واقع دارن هم از در داخل ایران و هم در بیرون ایران دارن به اصطلاح اساسا دارن روی شکست آمریکا حرف میزنن، اساس تحلیلشون صرف نظر، میگم صرف نظر از حزب دموکرات مال آمریکا که یه سریشون فقط هر چی باشه همینو میگفتن، ضد ترامپن، ولی اساس تحلیل اینه، اساس تحلیل اینه که جنگ اسرائیل بوده و برای رژیم چنج بوده و غیر و این حرفا. اما برگردیم به اون مثال فوتبال خودمون و ببینیم که مربی فوتبالی که شیشیچ میخواست گفت من میزنم و اینا، آیا هدف همون شیشیچ بود؟ به نظر من هدف شیشیچ نبود، نه اینطوری نیست، یعنی این هدف واقعی قضیه نبود. خب تحلیل ما چی بود اون وقت؟ تحلیل ما این بود که یک عقب نشینی بزرگی رو سازمان داره میده آمریکا، که این تو این عقب نشینی بزرگی ترامپ داره سازمان میده، ترامپ در واقع مسئول اجرای مثلا اینه داره سازمان میده. چرا داره این عقب نشینی بزرگ سازمان میده؟ به این علت که در موقعیت مثلا جهانی، از نقطه نظر موقعیت جهانیش تو بازار جهانی این موقعیت رو از دست داده و توان این که بتونه به عنوان تنها ابرقدرت سرنوشت جهان رو دست خودش داشته باشه، این توان رو دیگه نداره و اگر قرار باشه این رو ادامه بده، این نابودش میکنه. یعنی این بار به اصطلاح تنها قدرت جهان، تعیین کننده جهان، این رو از پا خواهد انداخت. این بحث ما بود دیگه، دلایلش هم گفتیم قبلا، حالا توی فرصت‌های دیگه گفتیم که چرا اینجوریه و گفتیم این عقب نشینی بزرگ رو باید سازمان بده. این عقب نشینی بزرگ رو اما میتونه با جنگ‌هایی سازمان بده که این موازیشو مثلا چیه، موازیشو توی برخی نقاط کلیدی محکم کنه و بعد توی این نقاط کلیدی که محکم میکنه بتونه چیه؟ بتونه بر اون آرایش جهان آتی با دو قدرت دیگری که هستن، و دو قدرت هم هستن، قدرت سومی نیست، روسیه و چین، بتونه با روسیه و چین از موضع قدرت صرف بشه، بدون اینکه چیه؟ بدون اینکه بخواد حتی با چین بخواد بجنگه، نه با روسیه و نه با چین. این تحلیل ما بود که نه با چین و نه با روسیه وارد یه همچین جنگی نباید بشه، جنگ مستقیمی نباید بشه، در این حال باید بتونه موازی رو تسخیر کنه که این موازی بهش امکان این رو بده که چه از موضع قدرت با چین و روسیه هم طرف بشه برای شکل دادن به آرایش جهان آینده. این تحلیل ما بود. خب اگر از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم و یکی از مواضع کلیدی تو سطح جهان، یکی از کلیدی ترین مواضع تو سطح جهانی، همین منطقه ماست و همین کشور ماست، ایرانه و منطقه خاورمیانه، درست؟ شما بایستی تو این منطقه دست برتر داشته باشی. مسئله اساسی اینه که این منطقه شما باید دست برتر داشته باشی. حالا یه بار برگردیم آرایش منطقه رو نگاه کنیم. ارمنستان که داره میخواد بره توی ایو ناتو. آذربایجان که همینطور، ترکیه که جزو ناتوه، کشورهای عرب خلیج فارس همشون تو جیب آمریکا هن. همشون تو، همشون پایگاه داره. مصرش به همین ترتیبه، همینا هیچ مشکلی با اینا نداره. فقط یه کشور هست این وسط که این کشور توی منظومه آمریکا نیست. دقت کنید، توی منظومه آمریکا نیست. و این کشور، شما هم میتونید به بحث‌های خیلی گذشته ما مراجعه کنید که اگر ایران بتونه، ایران رو آمریکا موفق بشه و ایران رو بیاره تو منظومه خودش، یعنی جز اقمار خودش بکنه، مثل کره ما هست که دور زمین میچرخه، این کشورها دور آمریکا میچرخن، اگر ایران رو بتونه بیاره و تبدیل بکنه به یکی از این کشورهای اقمار خودش، در اون آرایش جهان آتی دست برتر با آمریکا خواهد بود و اون زوال آمریکا برای دهه ها حتی میتونه به تعویق بیفته. به خاطر اینکه چیه؟ به خاطر وزنی که ایران داره تو هم توی آرایش جهانی، هم از نقطه نظر ایدئولوژیک، هم از نقطه نظر ژئوپلیتیک، هم از نقطه نظر ژئواکونومیک، از نقطه نظر اقتصادی، اقتصاد انرژی، ژئوپلیتیک و حتی ایدئولوژیک. چون چرا؟ چون این تنها بازمانده ایه که هنوز اون به اصطلاح مال انقلاب 57 رو، هنوز اون شکافی که انقلاب 57 بین ایران و آمریکا ایجاد کرد، هنوز تو اون شکاف داره سیر میکنه. بنابراین این هدف آمریکاست. یعنی به عبارتی اون تسخیر سفارت آمریکا بود، اون رو باید از حافظه تاریخی پاکش کنه. به این شکلی که چیه؟ به این شکلی بگه من تسخیر کنندگان سفارت آمریکا رو کردم خدمتکاران خودم، خدمتگزاران خودم. این هدف آمریکاست. حالا این رو با رژیم چنج به دست میارن، میتونه باشه، ولی در این حال میتونه چیه؟ در این حال میتونه مدل ونزوئلایی باشه دیگه، میتونه مدل ونزوئلایی باشه. و اگر مدل ونزوئلایی باشه چی؟ در این صورت چی؟ در این صورت آیا موفق نشده؟ در این صورت موفق شده، خیلی هم خوب موفق شده. بنابراین از پیش باید گفت، از پیش باید گفت که اگر قرار باشه، یعنی به حیات میشه گفت بهینه ترین گزینه برای آمریکا، در میان گزینه‌های مختلفی هست، جنگ داخلی هست، همه اینا هست، نصب کردن رضا پهلوی هست و غیره، اینا همه اونا گزینایی که بس از نظر تئوری که مکان پذیره دیگه. ولی شما این تصویر بزرگ رو داشته باشید و تو این تصویر بزرگ که از آرایش جهان هست، تو این تصویر بزرگ شما یه ایرانی رو داشته باشید که چیه؟ همین جمهوری اسلامی توش باشه، ولی تو وارد اقمار آمریکا شده باشید. اون وقت چی؟ من مثال براتون بزنم، هندوستان یکی از رهبران اصلی بریکس دیگه، یکی از کشورهای اصلی بریکس دیگه. هندوستانی که یکی از کشورهای اصلی بریکسه، از سال 2018-19 بود دیگه، از سال 2018-19 این کشور عضو اصلی بریکس در واقع اسب تروای آمریکا بود توی بریکس. چرا اصل تروای آمریکا تو بریکس بود؟ نگاه کنید شما، از سال 2018-19 این کشور توی تمام طرح‌های مقابله با چین با آمریکا بود، سیاست خارجی خودشو با آمریکا گره زد، جزء اون اسکواد بود دیگه، چهار کشوری که قرار بود اصلا قطب چیزی درست کنن. این به حدی این قضیه براشون مهم بود که اون مثلا مثل سنتکام هست، یه دونه سنتکام هست که مال خاورمیانه ایناست دیگه، یه دونه هم هست مال چیزه، مال اون منطقه است، مال منطقه پاسیفیکه، که به اصطلاح اسمش حالا کماند پاسیفیک، همچی چیزی اسم دقیقش الان تو ذهنم نیست. این کماندوی پاسیفیک رو آمریکا اسمش هم حتی عوض کرد سال 2018-19 اینا، یا همون موقع، آره همین دوره اولی همین ترامپ بود، چون ترامپ میخواست اون موقع با چین رو در روی چین براش مسئله بود دیگه. کردن اسمشو کرده بودن ایندو پاسیفیک، که هندوستان با استرالیا و ژاپن و همه اینا اون رکنی باشه که قرار باشه چین رو مهار بکنن. تو بریکس هم بود، یعنی از یه جهتی تو بریکس ترمز بریکس بود. شما دقت کنید، الجزایر وارد بریکس نشد ولی امارات متحده عربی شد. امارات متحده عربی مزدور اسرائیل، اصلا اسرائیل دوم تو خاورمیانه، اون وارد بریکس شد ولی الجزایر وارد نشد. چرا؟ کی مخالفت میکرد؟ یعنی شما اونجا یه اسب تروا داری که این اسب تروا جلوی چین و روسیه هم داره میگیره، در این اونورم هست، با شما هم هست. این وضعیت البته عوض شد، موقعیت مثلا همین جنگ، یکی از چیزایی که تو این جنگ اتفاق افتاده اتفاقا یکی همینه که این موقعیت عوض شده. پاکستان، عروج پاکستان، ما شاهد عروج پاکستان بودیم، اینم جزء عجایب مثلا این دوره است که چجوری این پاکستانی که کسی حسابش نمیکرد جزء مثلا الان وارد عددهایی شده که باید حساب به حساب آورد. حالا برگردیم به خود بحث. خود بحث اینه، شما اگه ایرانی داشته باشی که الان عضو بریکس هم هست و مثل مثل هندوستانی که تو عضو بریکس بود و وارد جزء اقمار آمریکا به حساب می اومد، آیا این به نفعتون نیست؟ خب خیلی روشنه که به نفعتونه، که یک کشوری داری، بازار کشورم که 300 میلیارد دلار گفتن که 300 میلیارد دیگه، بازار اون کشورم که دارن میدن دست شما دیگه. ببینید از اول این قضیه جنگ ما گفتیم این دست کم گرفتن، این که چه، این بحث این که اسرائیل آمریکا رو کشیده، این بحث یعنی این که شما امپریالیسم آمریکا رو به عنوان نوچه یه دولتی که خود اون دولته دست نشانده است، خود اون دولته به اصطلاح پستشه، به عنوان یه نوچه در نظر میگیرید. این یعنی به معنای اینه که چیه؟ تمام سرمایه آمریکایی رو، منافع سرمایه آمریکایی و همه اینا رو شما تحت شعاع بسته چیه؟ تحت شعاع یه چیز قرار میدی و این تبیین غلطه. سرمایه آمریکایی برای اینکه موقعیت خودش رو تحکیم کنه بایستی از منافع خودش حرکت کنه، عزیمت کنه، و دولتی هم که به صدا در رأس کاره میتونه مانور بده، میتونه این ور اون ور بره، ولی در تحلیل نهایی ناچار خواهد بود که چیه؟ در تحلیل نهایی ناچار خواهد بود که در جهت تأمین منافع سرمایه آمریکایی حرکت کنه. این بحثی بود که ما داشتیم دیگه. خب حالا برگردیم به قضیه نگاه کنیم، از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، یعنی ما با جریاناتی طرفیم که چه جریاناتی طرفیم که با اون از اون موضوع تحلیلی دارن میگن، و ما موضوع تحلیلی هم خب روشن دیگه، ایران پیروز شده، خب اسرائیل به اهداف خودش نرسیده اینا. خب چرا؟ چون اونا می‌خواستن نابود کنن و غیره. اما تو جهان واقعی چه اتفاقی داره میفته؟ در جهان واقعی امروز، همین امروز آخرین توییت وزارت امور خارجه اینه که تنگه هرمز نه همچنان بازه، بسته نیست. بمباران هم داره میشه لبنان، لبنان هم داره بمباران میشه. یعنی چی؟ یعنی همون روالیه که ما تو غزه شاهدش بودیم دیگه. و این نه فقط مثل اون چیزی که ما تو غزه شاهدش بودیم، تو غزه شاهد این بودیم که چه غزه دیپلماتیزه شد، رفت توی جهان دیپلماتیک و علیه اسرائیل. نتانیاهو الان بدیه، نتانیاهو باید فلان بشه، همون بشه اینا. خب حالا بعدا ممکنه یه دولت چیز بیارن سر کار، یه دولت به اصطلاح میان رو بیارن سر کار. ببینید این خطوط به اصطلاح چی، همین بحث مربوط به اصطلاح همین تفاهم نامه رو شما نگاه کنید. تفاهم نامه هزار تا چیز راجبش حرف زد، کلی راجبش حرف زدن، جزئیاتش حالا ما به نظر من لازم نیست خیلی دقیق باشیم توش و اینا. منتها تو این جزئیاتش یه نکته بود که این نکته برای من خیلی جالب بود، و اونم این بود که در مسئله تنگه هرمز نه فقط اسم ایران و عمان اومده بود در مورد مثلا نحوه داره چیز، و همچنین سایر کشورهای خلیج فارس. یعنی مثلا فرض کنید امارات متحده عربی هم باید مورد مشورت قرار بگیره، در جریان باشه، بالاخره چه تصمیماتی داره گرفته میشه. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه شما دارید میری یه تنظیمات نوینی رو برقرار میکنی. خب ادهی هستن از مثلا چیز منتقدین، کسایی که طرفدار مثلا نظریه شکست آمریکا هستن، معتقدن که چیه؟ معتقدن که بله نظم نوین امنیتی تو خاورمیانه شکل میگیره که تو این نظم نوین امنیتی ایران دیگه به عنوان دشمن نیست، بلکه اون ائتلاف چهارگانه‌ای که تشکیل شده بود بین پاکستان و مصر و عربستان و ترکیه، این ائتلاف چهارگانه ایران رو هم به عنوان پارتنر جذب خواهد کرد و جزئی از این به سیستم امنیتی منطقه خواهد شد. اسرائیل که ایزوله خواهد شد در این طرف، اسرائیل و مخفی دولت میان و روتر از نتانیاهو خواهد داشت، بدون بن گویر اینا خواهد داشت و مثلا کنترل خواهد شد و غیر اینا. این سیستم امنیتی جدیدی برای منطقه شکل میگیره که ایران اون وقت توش پارتنره. خب این اون وقت توی این الگو به عنوان چی؟ به عنوان یک نیرویی که چیه؟ این منطقه داره خودش از چیز آزاد میکنه، از قید به اصطلاح وابستگی امنیتی به آمریکا داره آزاد میکنه. این طرحی که ادهی بسیار از به خصوص آقایی هست به اسم چیز که بحث خوبی هم میکنه توی این زمینه، توی اون کردل این بحث رو میکنه و ایشون این بحث رو مطرح میکنه، یه محقق عراقی به اسم حسین عسکری این بحث رو مطرح میکنه. این درسته، یه سیستم امنیتی جدیدیه، ولی این حضور آمریکا توی این کشور منطقه مثل اون ماجرای اون گوش پشتیه که توی داستان سندباد که سوار مثلا رکول سندباد نشسته بود و دیگه سندباد نمیتونست این کل خودش بیاره پایین. ماجرا اینجوریه، شما میتونی آمریکا رو پایگاه علاقه دید آمریکا رو یک چندم خاک قطره، یعنی به حدی این پایگاه بزرگه که حتی مثلا بسیدش یه نسبت معینی داره با خاک کل قطر یا بحرین. همینطور شما میتونی به همین سادگی اون وقت مثلا شیخ بحرین به آمریکا بگی برو گم شو، شما لطفا پایگاه تو جمع کن برو. اینا جز این اقمار خواهند بود، یعنی آمریکا حضور خواهد داشت بدون برو برگرد. و این ایرانه که چیه؟ وارد این نظم امنیتی خواهد شد که تو این نظم امنیتی آمریکا حرف آخر رو میزنه. اون چیزی که توی این تفاهم نامه هست و باعث میشه که شما از این به عنوان کاپیتولاسیون اسم ببری اینه که این ایرانه که داره میده به سمتی که چیه؟ به سمت این که توی این نظم منطقه‌ای که توسط آمریکا تعیین تکلیف میشود خودشو با اون هماهنگ کنه. این باز کردن تنگی هرمز، کشورهای دیگر خلیج فارس هم در جریان قرار میگیرن، یعنی این کاری به بقیه چیزا ندارم که مزخرفاتی که مثلا مینویسن که دو کشور مثلا قراره به همدیگه تعرض نکنن. آخه تو کشور کجا؟ ایران به کجا؟ آمریکا تونسته تعرض کنه؟ مثلا فرض کنید تمامیت ارضی آمریکا رو به خطر نندازد. آخه این مسخره بازی‌ها رو ولش کنیم. مثلا اینا واقعا شایسته همین یا کودنی مثل این قالیبافه که بخواد فکر کنه اینا مثلا چیزن. این به حد کودنه که من به آقای جی دی وینز گفتم که مردم ایران مردم شریفی هن. این حرف فقط نشانه کودنی ها، حتی نشاندنی اینی که استعداد سیاسی کاری هم نداره این آدم، و صرف نظر از این که چه گرایشی داره و چقدر به اصطلاح فاسد یا غیر این حرفا، حتی کودنه به این معنا واقعا کودنه. اگر نه کسی به معاون وزیر امور معاون رئیس جمهور آمریکا نمیگه که مردم ایران مردم خوبی هن. احمقانه است. به هر صورت شما حالا برگردیم به کل قضیه از یه زاویه دیگه بخوایم نگاه بکنیم. یکی از چیزایی که ما همیشه گفتیم توی این قضیه بسلاچیز، گفتیم از نظامی خب ایران به اندازه کافی نیرومند هست که بتونه مقابل این تعرض بیسته. این بحث ما بوده، همیشه بوده تو منطقه، برای اینکه این منطقه خودش نقطه‌ای خودش میتونه پروژه مثلا اعمال قدرت رو اجرا بکنه. آمریکا بعد از اونجا از چند هزار کیلومتر بعد بیاد این ورتر، و این اعمال قدرت بکنه. پایگاه آمریکا هم به اندازه‌ای نیست، یعنی نمیتونه بسازه در چنان پروژکشنی یا چنان اعمال قدرتی رو منکشف بکنه، از خودش مثلا بروز بده که بتونه چیه توان مقابله نظامی با قدرت نظامی ایران رو که مستقره در محل داشته باشه. یه همچی چیزی رو نیست، نمیشه، این توانش نیست. با تکنولوژی های جدید و با توان تولیدی، توان به طور نظامی که ایران تو این مدت بهش دست یافته، حالا چقدرش هم دیگران بهش دادن اینا کاری نداریم. اینو ما گفتیم نمیشه. اسرائیل که از اول ما میگفتیم اصلا نمیتونه توان مقابله با ایران نداره، اصلا توان مقابله با ایران نداره به تنهایی، فقط و فقط با آمریکاست که میتونه وارد جدال با آمریکا بشه، جدال با ایران بشه. حتی همین الان هم که هواپیماش میرن بمباران میکنن، این حرفا با آمریکاست، یعنی با بدون سوخت‌رسانی آمریکا که نمیشه که. برای من این خیلی روشنه. اما در این حال از همون ابتدا ما گفتیم چی؟ از همون ابتدا ما گفتیم که مهمترین سلاح آمریکا در جنگ با ایران در داخل خود ایرانه، در اون طبقه متوسط نیرومند و اون نمایندگان سیاسی نیرومندش در خود جمهوری اسلامیه. این چیزی بود که ما گفتیم دیگه، و اتفاقی که داره میفته اینه. یعنی چی؟ حالا برگردیم به اون بحث اول که الگوییه که زمان برجام بود. شما در ایران نیروی رو داری که این نیرو نمیخواد با چین و روسیه و اینا بره توی چیز، بره توی مثلا اون به عنوان شکل دهنده به اون آرایش جدید، میخواد اونجا باشه، مثل امارات متحده عربی که اونجا هست، اونجا هست، یه چیزی هم براش در بیاد بد نیست، به خصوص از چین بد نیست، ولی نمیخواد سرنوشت خودش رو به اون گره بزنه، نمیخواد مثلا از این منظومه جدا بشه و به اون منظومه بپیونده. این چیز امارات متحده عربیه. شما الگوی حرکت جمهوری اسلامی در این جنگ رو نگاه کنید لطفا. ما در این جنگ الگوی حرکت دولت، نظام به معنای دولت، به معنای چی؟ به معنای حقیقتا هم اونا الان نظامن، یعنی بعد چیز اصلی نظام اونان. شما اینا رو نگاه کنید، این الگو رو وقتی شما نگاه کنید، این الگو چیه؟ اون کاملا روشنه، به گونه‌ای داره حرکت میکنه که چیه بتونه خودشو به عنوان یک بدیل دراز مدت با آمریکا هماهنگ بکنه، مچ بکنه و اینو بقبولونه با آمریکا. مردم شریفیان یعنی این، آقای جی دی ونس مردم ایران، مردم شریفیان یعنی این دیگه، اینو بقبولونه با آمریکا که ما هستیم که میتونیم ایران رو به عنوان یک کشور بیاریم تو منظومه شما نگهداریم، نه رضا پهلوی هست نه کسی دیگه. خب سیگنال های چیزم که خیلی روشنه، سیگنال هایی که در مورد به اصطلاح حتی در مورد چیز میدن که حالا بقیهشو کاری نداریم، که بزن آقا بزن، بقیه اونایی که چیزن، اونایی که مخالف نیستن بزنید، اشکال ندارید. خب از همون اول گفتی که عراق چی گفتی و رهبر بزنه یکی دیگه میذاریم، انتخاب میکنیم ما یکی دیگه انتخاب میکنیم، یعنی که بزنید مهم نیست، ما اشکالی با ما این چیزا نداریم. خب اینا حالا این سیگنال های فرعی رو بذاریم کنار. وسط این ماجرا، وسط این جنگ و اینا، هفته قبل هم در مورد این مسئله صحبت کردیم، وسط این جنگ و این چیزا چیز میذارن. ببینید خیلی خیلی جالبه ها، مسئول رابطه با چین رو درست وسط این قضایای جنگ تعیین میکنن، یعنی تو اوج قضایای جنگی برای چین چیز رو تعیین میکنن، وسط چیز قالیباف رو میکنن مسئول رابطه با چین، برای اینکه قالیباف قراره کسی باشه که چیه، قراره کسی باشه که راه رو برای آمریکا باز کنه، برای اینکه این راه رو برای آمریکا باز کنه میکننش مسئول رابطه با چین، که این تصور به وجود بیاد که این طرفدار چیه، طرفدار گسترش رابطه با شرقه. و همین خاطر چیه، به همین خاطر میگه چین رو شما قالیباف رو میکنی مسئولش، قالیباف میشه مسئولش، اما در مقابل آمریکاست که صندوق 300 میلیاردی رو باز میکنی، یعنی اون طرف شما یک چیزی میذاری، یک چیز مبهمی میذاری، یه سمبل، یه نشانی مبهمی میذاری و اصل قضیه رو وقت این ور باز میکنی، پروژه کنکرت پول جیرینگی رو این ور باز میکنی. خب این معناش چیه؟ کاملا روشنه. شما داری حرکت طوری تنظیم میکنی که چیه؟ طوری تنظیم میکنی که اون ظرفیت داخل خیابون و همین الان بکشونی پای این ور. این حرکتی که داری میکنی دیگه. برای اینم حاضری از همه چی بگذری، از همه چی بگذری و بری جلو. اتفاقی که داره میفته اینه. اگر نه خب یارو گفته بود دیگه، اولیانوف گفته بود دیگه، گفته بود اینا چرا همون موقع گفت که اینا چرا پس یه دونه مسئول روسیه انتخاب نمی کنن، مسئول روسیه وزارت امور خارجه. دیدم یک آقای تازگی گفته آقای مسئول روسیه وزارت امور خارجه که قرار به اصلاح روابط با روسیه رو گسترش بده و این آقا توییت میزنه بعد و بیرا میگه به پوتین مسئول روسیه وزارت امور خارجه است ایشون. خب عوضش چیه؟ عوضش این طرف قضیه شما یه همچی چیزی رو دارید میبینید. بنابراین روشنی که خط و مش چیه و به کدوم سمت داره میره، هیچ چیز دیگه نداره، هیچ برداشت دیگه شما از این نمیتونی بکنید. حالا برگردیم یه جنبندی عمومی بکنیم برای اینکه مثلا بریم رو خود بحث اصلی خودمون که یعنی تو گفتگوهای خودمون ببینیم ماجرا چجوریه. خب نظام گفتیم تا چیز برمیگرده به مثلا اون بدنه دولتی و مجلس، و مجلس که دیگه عملا وجود نداره، اون هیئت، اون شورایی که چیه، شورایی که مثلا رهبری داره میکنه دیگه، عملا گفتم عملا یه شورای رهبری ما داریم دیگه، متشکل از پزشکیان و غالیباف و آقای محسنی اژه‌ای هم که گاهی وقتا میاد و یه چیزی همیشون میگه و اینا میشه شورای رهبری که سه قوه، مسئولین سه قوه اینا تصمیمشون میگیرن و دارن کاملا روشنه که دارن به این سمت میرن. اون تو فاکتور مهمی که بود این بود که چیه؟ فاکتور مهمی که بود این بود که تو این جنگ ما گفتیم چیز جدیدی شکل گرفت که این چیز جدید نبوده تا حالا توی هیچ کدوم از چیزهای تحولات سیاسی قبلی نبوده، وارد شده. و حقیقتا همون اولش جنگ این بحث ما داشتیم که بودیم اگه این خیابون جمع بشه اینا میدن سر آقای مجتبی خامنه‌ای رو میبرن رو سینی میذارن میبرن پیش ترامپ تحویلش میدن. این کارو میکنن چیزی ندارن، هیچ به اصطلاح ابایی از این کار نخواهند داشت. منتها فاکتور جدیدی وارد شده و این فاکتور جدید مانعه. اون فاکتور جدیدم خیابونه. این که حالا خیابون چقدر بتونه بیسته، که هفته پیش هم در مورد این صحبت داشتیم، این که خیابون چقدر بتونه بیسته، خود خیابون هم میتونست مقاومتش نابود بشه دیگه. یعنی این فشار سنگینی که اینا داشتن می آوردن میتونست به حساب مقاومت خیابون رو نابود کنه. حتی الان با موزیگیری مجتبی خامنه‌ای کفه دوباره برمیگرده. چرا اینجوریه؟ ببینید این مهمه که چرا اینجوریه، چرا این کنستلیشن، چرا این آرایش به وجود اومده. این نه محصول درایت مجتبی خامنه‌ای نه محصول چیز دیگه، این محصول رشد تضادهایی که این تضادها رو شما دیگه نمیتونید با روش‌های گذشته حلش بکنید. این تضادها قابل حل نیستن با روش‌های گذشته. شما در تفاهم نامت آوردی نوشتی که آقا در تمام ساحات باید این آتش بس برقرار شود، فلان حرفا، یعنی که اسرائیل باید از لبنان خارج بشه و غیره و غیره و غیره و غیره. منتها اینجا شما وارد یه عرصه شدی که این عرصه نیروهای توش درگیرن، که این نیروها نه فقط توی لبنان با هم دیگه درگیر بودن، بلکه توی خیابونای تهران هم با هم درگیر بودن. یعنی مرز قابل تفکیکی بین اسرائیلی که تو لبنان داره میکشه، داره بمباران میکنه، داره میکشه، با کسی که توی کافه لمیز میشینه تو شمال تهران، این مرز دیگه قابل تفکیک نیست. اون کسی که تو کافه لمیز میشینه، اون کسی که توی کانادا و توی نمیدونم آلمان و توی انگلیس و ویلاشو داره یا داره داره به اصطلاح پرچم شیر و خورشید برمی‌داره میره تو خیابون و برای بی بی نتانیاهو چیز میکنه، این مزه قابل تفکیک نیست. یعنی شما تضادهای این جامعه به این نقطه‌ای رسیده که شما نمیتونید دیگه این رو لاپوشانی کنید. و مسئله مهم اینه، مسئله مهم اینه که این جامعه تونسته توانی رو داشته علی‌رغم تمام ضربات سنگینی که خورده، توانی این رو داشته که چیه؟ توانی این رو داشته که از زیر اون خاکستر سر بلند کنه، سر بلند کنه، یه نیروی جدید رو بیاره وسط. و این نیروی جدید بتونه چیه؟ بتونه از دل خودش به اصطلاح گرایشاتی رو بده بیرون که این گرایشات وقت در تناقض با اون مسیر حرکتی قرار میگیره که نظام قراره برای خود برای جامعه داره در نظر میگیره. نظام میخواد جامعه رو ببره جز اقمار آمریکا بکنه. بنابراین اون چیز نیرویی که اومده بیرون، نیرویی که اومده بیرون علیه این قضیه اومده بیرون، از ابتدا علیه این قضیه اومده بیرون. شما نمیتونی، یعنی 180 درجه باید جهتش عوض بکنی و این شدنی نیست، و این شدنی نیست. و اتفاقی که افتاده بعد از چیز مجتبی خامنه‌ای، بعد از اصلا اون بیانیه مجتبی خامنه‌ای نشون میگه، همسه خود بیانیه مجتبی خامنه‌ای هم نشان اصلا خودش علت این که این بیانیه منتشر شده این که قدرت تو خیابون باعث شده که به اون هم این چیز رو داده. اگه این قدرت رو تو خیابون میدیم، چون ممکنه بگم برعکس، ممکنه بگم خامنه‌ای باعث شد که خیابون نمیدونم فلان بشه اینا، نه، مقدمتا قدرت اون خیابون بود که به اون امکان این رو داد که بگه نه، بگه به من مربوط نیست، مردم حواستون باشه. در واقع این اتفاقی بود که افتاد دیگه در نظام. یعنی شما عالی ترین مقام نظام رو داری میبینی، رهبر این نظام رو داری میبینی که کاری داره میکنه که تالا ویژه اصلاح طلبا بود. اصلاح طلب حکومت میکرد، مثل روحانی، مثل خاتمی، مثل هر چیزی، هر دست و هر کاری میزد، میرفت قراردادش میبست، میرفت فلان میکرد، چه میدونم بتون میریختی و فلانی حرفا، میومد توی رو به رسانه ها به عنوان اپوزیسیون حرف میزد، مثل اپوزیسیون حرف میزد. این روش شناخته شده اونا بود. قضیه برعکس شده. حالا رهبر جمهوری اسلامی، عالی ترین مقام جمهوری اسلامی، حقوقی جمهوری اسلامی، گفتم من کنار مردمم، یعنی اون اپوزیسیون داره حرف میزنه. این وضعیه آرایش جدیدیه، این آرایش جدیدیه. و این و چرا این آرایش، وقتی این آرایش از دل خودش خیلی چیزا رو میتونه بده بیرون، خیلی چیزا رو میتونه بده بیرون، چون جهت قضیه، میگم جهت اون حرکتی که دولت نظام داره میره به سمتش، تا حالا داشتی میرفته به سمتش، این جهت، جهت به اصطلاح ورود به اون منظومه آمریکایی بود و الان داره قضیه برعکس میشه. یه نکته آخرم بگم و این بحث رو تموم کنم، برای اینکه بگم گفتگوی بعدی اون وقت امیدوارم که صحبت خوب بشه دیگه. ببینید
1: کریتیش، فمینیستیش، آنتی‌فاشیستیش، اوتوپیش،
2: سوبرتیو،
1: آلترناتیو، اکتوال، آنتی‌کاپیتالیستیش،
2: اینترسکسیونال،
1: کویر،
2: اینترنشنال،
1: کمپر،
2: اوتونوم،
1: ریولوشنر، اینفو، لورا، سیبیناتیک، مانیمنت،
2: مونتاژ، اسپرایتر، آفلن، اینفو، لورا.
3: Hallo zusammen, schön seid ihr dabei, hier im Infolora auf 97,5 MHz. Heute im Studio bin ich, Annika.
4: Und ich, Marius.
3: In den heutigen Kurznews sprechen wir über die aktuelle Hitzewelle, hören einen Bericht zum Amtsmissbrauch im Baselbieter Migrationsamt, hören einen Demobericht von der No-GAS-Demo, berichten über die Zusammenarbeit von Israel und Google Schweiz und lesen den Demoaufruf für die Demonstration zur Solidarität mit Kuba am kommenden Wochenende. Zum Schluss gibt es wie gewohnt eine Agenda mit den wichtigsten Terminen der kommenden Woche.
4: Info Lora. Hitzeschutz für ArbeiterInnen. Die aktuelle Hitzewelle belastet viele Arbeiterinnen zusätzlich. Der Gewerkschaftsbund des Kantons Zürich hat nun dazu eine Mitteilung veröffentlicht. Konkret warnt der Gewerkschaftsbund vor einer gefährlichen Hitzewelle im Kanton Zürich und fordert Arbeitgebende auf, ihre gesetzliche Verantwortung zum Schutz der Arbeitnehmenden wahrzunehmen. Temperaturen bis 36 Grad gefährden tausende Arbeiterinnen. Besonders betroffen sind Arbeiterinnen im Freien, beispielsweise auf dem Bau oder bei der Postzustellung, sowie in Branchen wie Pflege und Detailhandel. Mit der Klimakrise werden Hitzewellen häufiger und intensiver. Daher wird der Hitzeschutz immer wichtiger, schreibt der Gewerkschaftsbund weiter. Konkret fordert der Gewerkschaftsbund des Kantons Zürich das Bereitstellen von Trinkwasser und Sonnenschutz, zusätzliche Pausen, die Beschattung von Arbeitsplätzen und eine Reduktion des Arbeitstempos.
1: Info Lora.
3: Anfangswoche stand eine ehemalige Kaderfrau des Baselbieter Migrationsamts vor dem Strafgericht. Die Staatsanwaltschaft hatte schwerwiegende Vorwürfe gegen sie erhoben. Über Jahre hinweg solle sie systematisch AusländerInnen benachteiligt, genötigt und diskriminiert haben. Die Beschuldigte arbeitete bis zu ihrer Entlassung im August 2024 als Abteilungsleiterin im Baselbieter Migrationsamt und wechselte anschließend zur SVP. Wo sie heute als Parteifunktionärin arbeitet. Laut Medienberichten solle sie während ihrer Anstellung im Migrationsamt systematisch und über Jahre hinweg gegen geltendes Recht verstoßen haben. Konkret soll sie AusländerInnen dazu gedrängt haben, auf Prämienverbilligungen der Krankenkasse zu verzichten und dabei angedroht haben, ihre Aufenthaltsbewilligung zu entziehen. Auch soll sie, obwohl sie von der Rechtswidrigkeit ihres Vorgehens wusste, Personen mit formlosen Schreiben zur Ausreise aufgefordert haben. Für LaiInnen waren diese Schreiben nicht unterscheidbar zu rechtsgültigen Entscheiden. Knapp 500 solcher Schreiben sollen der Staatsanwaltschaft allein aus den Jahren 2022 und 2023 vorliegen. Die heutige SVP-Funktionärin soll auch die Verlängerung von Bewilligungen teils grundlos um mehrere Jahre verzögert haben und aus Schikane unnötig kurze Rückreisevisa ausgestellt haben. Selbst einen gerichtlich angeordneten Ausstand habe die Mitarbeiterin ignoriert und sich weiterhin heimlich im Hintergrund am Fall beteiligt. Laut Medienberichten solle sie zudem bei AusländerInnen, welche die Beamtin als muslimisch wahrnahm, spezielle Befragungen angeordnet haben. Außerdem habe sie rassistische Inhalte auf WhatsApp verbreitet, die für das ganze Team sichtbar gewesen sein sollen. Bekannt wurden die Vorfälle durch zwei Whistleblower aus dem Migrationsamt selbst. Diese gelangten mit den Vorwürfen an die zuständige Ombudsstelle, welche wiederum einen Bericht verfasste, der kurze Zeit später zur Freistellung der Beschuldigten im Sommer 2024 führte. Diesen Montag, dem 22. Juni 2026, fand nun die Verhandlung gegen die ehemalige Kaderfrau statt. Eine solidarische Prozessbeobachterin war vor Ort und schildert uns ihre Eindrücke der Verhandlung.
5: Der Prozess war auf zwei Tage verteilt. Wir waren einfach an der Anklageverkündung und den Plädoyers der jeweiligen Seiten da und die Urteilsverkündung war dann am nächsten Tag. Jedenfalls begann der Prozess am Montagmorgen um 8.15 Uhr. Man musste sich im Voraus anmelden. Sie haben uns da auch gefragt, ob wir eine Schulklasse seien oder wieso wir kommen. Wir haben gesagt, wir sind interessierte Einzelpersonen. Dann musste man eine Viertelstunde früher da sein und ID abgeben. Und durch eine Schleuse, wo noch das Gepäck kontrolliert wurde. Und dann war man in einem Eingangsbereich. Das Gebäude sieht übrigens ziemlich ähnlich aus wie das PJZ in Zürich. Also so ein dunkler Betonblock direkt beim Bahnhof Muttenz. Dann gingen wir in den Saal und da waren wir ungefähr 15 bis 20 Personen. Der Richter hat auch zu Beginn angesprochen, dass es ungewöhnlich viel Zuschauende gibt in diesem Fall jetzt. Die Angeklagte saß mit dem Rücken zu uns und auch der Verteidiger und die Staatsanwältin haben wir eigentlich nur von hinten gesehen und den Richter haben wir von vorne gesehen, genau. Und irgendwie die Stimmung so zwischen den Staatsanwältin, Verteidiger und Richter war ziemlich so kollegial. Mich hat mega überrascht, dass es auf Schweizerdeutsch war. Irgendwie hat das noch mehr dazu beigetragen, dass so eine irgendwie kollegiale Stimmung herrschte. Und ja, man kannte sich irgendwie, oder die kannten sich anscheinend. Die Angeklagte war jedoch sehr still. Dann hat der Richter halt wie alle Anklagepunkte wiederholt und auch noch, er wollte eigentlich noch Fragen zu ihrer Person stellen. Sie hat dann gesagt, sie verweigert die Aussage. Das heißt, es wurde gar nicht mehr groß über ihren Hintergrund oder so berichtet, oder wir haben nicht viel über ihren Hintergrund erfahren, nur dass sie jahrelang eben als Leiterin des